0: ہیلو،
1: ہیلو میم، السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام، کون بول رہی ہیں؟
1: میم میں کھیڑا افغان سے ثانیہ بات کر رہی ہوں.
0: نام کیا ہے آپ کا؟
1: ہیلو
0: آپ کا نام کیا ہے؟
1: میم کھیڑا افغان سے ثانیہ بات کر رہی ہوں.
0: کھیڑا افغان سے ثانیہ بات کر رہی ہیں، تو ثانیہ جی کیسی ہیں آپ؟
1: میم میں بہت اچھی ہوں، آپ
0: کیا کرتی ہیں آپ؟
1: کچھ نہیں کرتی ہوں، بس میرے پاس ایک ملنا ہے، شادی ہو گئی ہے میری.
0: جی تو آپ گھر کا سارا، دیکھیے گھر آپ نے پورا سنبھال رکھا ہے، آپ ایسے کہہ سکتی ہیں، اور ایک ننا منا بھوشیہ ہے آپ کے ہاتھ میں جسے آپ سنوار رہی ہیں، تو آپ تو بہت کام کرتی ہیں بھائی. ہم جانتے ہیں جو مائیں ہوتی ہیں وہ ایک منٹ کے لیے بھی خالی نہیں بیٹھتی ہیں. تو گانا کون سا سنیں گی آپ؟
1: مووی کا نام ہے ساجن کا گھر.
0: جی آپ تک پہنچاتے ہیں آپ کی پسند کا یہ گیت. فون کرنے کے لیے دھنیہ واد.